0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Novore jatikweni nkaruhune na kuvayikuma mahungu arritwini la Fernando Sidumu lixilwe ngushuvela vuyingiseri byinene.